0: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
1: خلق. ها تتبع.
0: خلق.
1: Gini lah kat hati Ghibli. Akok. Ha, kalau nak ak, ak. Tak bunyi kok. Tak jadi akok. Akok.
0: Kolak. Ikhra' bismi rabbika allazi kolak. Kolakul insana min. Ah, bukit. Khalaqal insana min khalaq.
1: Alak, khalaq pula. Kau tadi aku putus bunyi khalaq gini ada. Min alak. Ayat pertama khalaq. Khalaqal. Khalaqal insana min alaq.
0: Khalaqal insana min alaq. Iqra' wa rabbuka al-akram.